em dixwazin, dixwazin insaneki nemirin. Em dixwazin, dixwazin insaneki nemirin. Wa dünya derbez dibe,